0: 项目一期取得成功，二期继续交由中铁亚欧承建，其中一条路线去年已动工建设，预计明年开通，另外两条路线目标在2028年底投入使用。
1: сынап көлік жүйесіндегі жаңа көліктің бағыты біздің тұрғындарымыздың тарапынан да қонақтардың тарапынан да жоғары сенімге екенін көрсетіп отыр. Болашақта LRT жүйесін пайдаланушылар саны күннен күнге арта береді деген ойдамын.
0: 而建设项目二期带来庞大的资金需求，周海威透露，将于6月下旬连同业主到香港与金融机构洽谈，希望借助香港强大的资本市场力量，为轻轨及其他交通基建项目发债融资。
2: 在大陆发行这个人民币熊猫债呢，是有一些这个人民银行啊，这个交易商协会的一些这个审批手续。香港呢比较国际化，其实也是发人民币，但是呢它的审批手续要流程简单。哎，可能呢，这个香港的这些金融就成了我们2-3个月可以发行完，哎，所以呢，香港还是有自己国际化这个金融都市，它有自己的一些优势。
0: 凤凰卫视陈其曼、吴建明、吴国健在哈萨克斯坦报道。
3: 待会儿要看到是欧盟通过新法规，要收紧移民政策，待会儿见。